Salmer nummer 549 og i salmabøsene nu vakni ødler svøvne gled. Og i salmabøsene færer vi til nødt til sångbøk Guds Føks. Det er sanker nummer 140, Victor Danielsen hever tøyt til førest. Hette er samkommende i Bethesda som synker og signer i løvsele

Mikkjala Ritchie hever ist Salmen, Salmen nummer 402 og i Salmabøsne godtøyt i Ritchie. Og så færre vi til sangbøk Førja Folks, det er sanger nummer 36, fullfære sanger synker og et lyte fjattla land.

Salmaren til kvöld målt hui ui himle hua. Så fara vi datter ui sangbøg gods folks. Det var salmer nummer 1336, Peder Haberg hei tutt til Førest. Ola Ravale synker, mer sagt om en sted hantan tame.

Vi tar då Olav og Valle Sintja Sanjin mer er sagt om å stå handen ta med. Og så vi kommet til den søgneste Sanjin og i sendingene Preludium og i den til Alex Berensen som fra Sintja Sanjin er flyttet hjem. Farvel.

0: Sjallen skuiner og trutja jenter sitt utanfor og hona sær i sjallsalon. Tara har haft nekka vi enda sannsyn gjer og idea. Hva er det ditt?
1: Annika, Maiken,
2: Gunda.
1: Vi har haft spurningar om hans Andreas Djuros. Hva sannsyn ist.
0: Hvordan er Jacks vi spurningar om hans?
1: Ytla, du slår vi angav ut og bra Maiken.
0: Maiken, hva er det nek om hans Andreas Djuros?
2: Sinter, jeg vet at han er ikke nekva sannsyn. Dukka min er blå, Lutla Elsa, med minst en av min.
0: Hva held du om Tansanjen?
2: Jeg held han i går. Jeg har en omje sante, og jeg vet at onker har sagt at sankeren er sante, i trøven av sante. Når det er meg ordentlig vel, med minst en av min. Jeg held han bare nok skoer.
1: Han er sommerslig. Åh!

Ja, det første tjåken jeg sa før til å være Svein Cornelius Vresvik og samlika går med Traskikika Skår. Ja, nekka så løs av adressen. Og fra en og troubadore til annan, nemlig Kim Larsen til Røy, som skriver så løs hei, jeg sitter i Ui Åtense. Jeg kunne jo også mer at hørs Kim Larsen og i morgen, jeg må inn en hever en sang om Åtense. Kan skal finne til han. Og det rockner vi i resen som øyter her i Åtense.

Ja, det var en mamma som bør om å spille henne den sangen sier La Vie vi Mika i samband vi prøvdøkker i fronskom og har glas i morgen. Hei, og så kan du spille Johnny Logan, We The Town I Loved So Well. Takk for i halsen, jeg og jeg. Finner du vel ikke etter leie vi Johnny Logan, men vi det var med deg på Norrån, så skulle vi ikke heller høre han, eller i stedet, rett og slett høre han vi Feel Culture.

Og anskolen blev Heidesinter Macht, kan man sige. Talking to you. Men Jakob Sveistrup og Danmark blev så til nummer 20 i Europeiska Grand Prix nå i 2005. Så vel klara. Man ser en god melodi og nesten. Han går. Nå, men hesten bakken har jeg bare et ordentlig hit til at topp 30 i Amerika er nødvendig for å fors. Eller kommer ut og er den første elbeplattene. Det er Autograph. Turn up the radio.

Feel It Coming, The Weeknd og Daft Punk. Samme år, la fram en undan samme år 2016, huttar haft et annet hit, samman. Starboy, et enn større hit enn det her. Men jeg vet ikke ordentlig om det bedre for det. Til smak vi har gæst. Jeg synes ikke at det mer nøytumansk, ganske. Så jeg sånn her, I Feel It Coming her, rett og slett. Gammelt og ut. Og her et nok så nøyt. Så Tucson, Tu Goy Mirtea.

at det er flere lø. Tusen, sier der Arne Karlsen og Edmund Jakobsen. Og her kom vi, når det var da, april? April måned. April 6. En av her sender ikke en pop-version, ikke så researcha og ja, omfattende som til de splatterbæren eller minebæren bær. For noen år siden, da det var rent tonelag og så, som tok langa tog jeg gjøre. Men omkring det er allega all fyr popversjon at Groba Center til dems neste fyr, da var jeg ikke nok sånn neft at flere lån i halvfems nå. Jeg vet at det var en annen lø enn halvfems er lø til de fleste er i halvfems nå. Rose Garden reisen vi og tala er fra 1924. Så det er sinter til flere malbolkar, kan man sige. Nu får jeg høre et lær fra 36, og et er en av beste popsanger, Nagradoi, Mama Cass, og The Mamas and the Papas. California Dreamin'. Jeg tenker han kanskje rett og tog inn til det.

0: Sjallen skuiner og trutja jenter sitt utafyr og hona sær i Sjallsalon. Tæra har haft nekka vi enda sannsyn gjerra i dag. Hva er det ditt?
1: Annika.
2: Maiken.
3: Gumba.
1: Vi har spurningar om Hans Andreas Djuros. Kan sannsyn ist.
0: Hvordan er Jacks vi spurningar om hans?
1: Ytla. Du slår vi omgå vi til å bæra Maiken.
0: Maiken, hva er det nek om Hans Andreas Djuros?
3: Sinter. Jeg vet at han er ikke nekva sannsyn. Dukka min blå, lytla Elsa, med minst en av min.
0: Hva er det heldig du om Hans Angel?
3: Jeg er heldig han i går. Jeg har en omgjø sante, og jeg vet at onker har sagt at sankeren er sante, i trøven og sante. Når det er meg ordentlig vel, med minst en av min. Jeg er heldig han bare nok skoer.
1: Han er sommerslig.

0: Vi kjenner eisen sangen til Hans Andreas Duros fra Ding Dang Papsak.
1: Her er en sina tekninger og klippskjellet, og så spør jeg kjønlag på kjørdøy.
2: Hva er en sang minst fra Ding Dang Papsak?
1: Da kom en blad, og han rans og kvater opp og hei. Vi tar eisen spalt Ding Dang Papsak. Fun på en sang på kjørdøy. Det var det samme leie på fun på nytt år.
2: Hva spør jeg til at sannsene ikke hans Andreas Duros emne er kjent til?
1: Tror jeg at jeg vil synge deg. Det er gode.
3: Det er som et eventyr til de konger og prinsesser. Det er alltid en søve, og det elsker du bedre.

Hatta vær er veit karrieren endar tja Jensine Olsen. Ta næste sangren som er ferdig å spille, eitur ta i myskri i slukt. Atur tja Jensine Olsen. Tan sangren er av platene og varer kom, og hun kom ut 5. desember 2015. Jensine Olsen, hun er eneste kjent for Føgeraksbamsen og Lange Løgnjord. Nå ferdig er å spille ta i myskri i slukt. Tja Jensine Olsen.